0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Hagortume.
2: Բարիօր հարգելի ընդդիմներ, այսօր հուլիսի 4-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է, ցեզ է ողջունում Սոսի Սուսանյանը. Հայկական ռադիո ժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք. Հայկական պերտպարային անսամբլը հուլիսի 11-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտի Մարգիցի գետ, Բացօթյա թատրոնում. Անի թագավորություն, համակարգչային խաղ, միջնադարյան հայկական մայրաքաղաքը վերածվում է թվային աշխարհի. Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր.
3: Լուրեր.
2: Երևանի ոսկե ծիրան 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը ներկայացրել է 2026 թվականի գլխավոր պաստառը, որ այս տարի ներառված է պոեզիային որպես աշխարհը զգալու, ընկալելու և վերաիմաստավորելու յուրահատուկ ձևի։ Պոեզիան պարզապես հանք ու ռիմ թմչ է, այն մարդկային փորձառության սկզբունքների և մտքի արտահայտման լեզու է, որը հնարավորություն է տալիս տեսնել աշխարհը նոր տեսանկյունից։ Այս տարվա պաստառով կինոփառատոնը հանդիսատեսին հրավիրում է ոչ միայն դիտելու արվեստը, այլև ապրել դրա ներսում, լինել ըսկայուն, հետաքրասեր և բայց աշխարհի հանդեպ, դառնալ գինոյի պոետիկ տարածության մի մասը։ Ոսկե ծիրանի այս տարվա ուղերձը հորդորի գինոյից ակնկալել ոչ թե բացատրություններ, այլ բացահայտումներ, ինչպես պոեզիան, այնպես էլ գինոն հաճախ խոսում է ոչ թե հստակ պատասխանների, այլ ըսկացողությունների, պատկերների և ներքին բացահայտումների լեզվով։ Փառատոնի գլխավոր պաստարի հեղինակն է հայտնի նկարիչ և դիզայներ Իգոր Գուրովիչը, որի աշխատանքները բազմիցս արժանացել են միջազգային ուշադրության և ճանաչման։ Նրա ստեղծած պաստառը արտացոլում է այս տարվա գաղափարական առանցքը՝ գինոն և պոեզիան որպես ստեղծագործական ազատության և մարդկային ըսկայնության տարածքներ։ Երևանի Ոսկե ծիրան 20-րդ միջազգային կինոփառատոնը կանցկացվի 2026 թվականի հուլիսի 12-ից 19-ը։ Այս տարի ևս կինոփառատոնը կներկայացնի մրցութային և արտամրցութային ծրագրեր աշխարհի տարբեր երկրներից, ինչպես նաև ֆիլմեր հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոններից, ներառյալ Գանը, Բերլինը և այլ առաջադար կինոհարթակներ։ Փառատոնի ընթացքում Հայաստան կժամանեն կինոյի համաշխարհային ճանաչում ունեցող հեղինակներ, ռեժիսորներ, դերասաններ և ոլորտի մասնակիցներ, որոնք իրենց փորձն ու արվեստը կներկայացնեն հայ հանդիսատեսին, ստեղծելով երկխոսության նոր գաղափարների և մշակութային փոխանակման բացառիկ հարթակ։ Հիշենք, որ Ոսկե ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնը Երևանում անցկացվող ամենամյա ամենամեծ կինոփառատոնն է, որը հիմնադրվել է 2004 թվականին Ոսկե ծիրան կինոյի զարգացման հիմնադրամի, կինոկետների և կինոլրագրողների հայկական ասոցիացիայի կողմից և անցկացվում է հուլիսին։ Փառատոնը ամեն տարի ներկայացնում է 120-ից 150 ֆիլմեր մրցութային և արտամրցութային տարբեր ծրագրերով։ Վերջին տարիներին փառատոնը նաև Հայաստանում ամենաակտիվ լուսաբանող իրադարձություններից է։ Փառատոնի բացման առարողության ժամանակ տեղի ունենում արդեն ավանդական դարձած ծիրան օրհներգը։ Ոսկի ծիրան միջազգային կինոփառատոնի նշանապանը ստեղծման պահից ի վեր քաղաքակրթությունների ու մշակույթի խաչմերուկ է, որն ընդդրված է Հայաստանի և աշխարհի միջև մշակութային կապերի երկխոսության հաստատման ու խրախուսման նպատակով։ Սոֆիայի սրտում Բեյոյավորով Թաղամասում ամենակեղեցիկ փողոցներից մեկը այսուհետը պաշտոնապես կգոչվի Հայաստան ջեմուղի։ Որոշումը ընդունվել է Սոֆիայի քաղաքային խորհրդի կողմից միացան 33 կոմ 0 թեմ և 0 ծերնպահ ցայներով։ Այս միացան աջակցությունը բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի կարևոր դրսևորումն է, որը արտացոլում է հայ և բուլղար ժողովուրդների միջև ձևավորված թարավոր կապերն ու ամուր բարեկամությունը։ Մեր անկեղծ երախտագիտություն ենք հայտնում Սոֆիայի քաղաքային խորհրդին և Սրետեց շրջանի վարչակազմի նվիրվածության և հետևողական ճանկերի համար, որոնց շնորհիվ կյանքի կոչվեց այս նախաձեռնությունը, դառնալով հայ-բուլղարական պատմական բարեկամության մնային խորհրդանիշ, ինչպես նաև Բուլղարիայում հայկական ներկայության և հայ համայնքի ներդրման արժևորման արտահայտության։

0: Գործրած բայց գտնված հայկական մայրաքաղաքանի վիճարկված խաչմերուկների վրա խորաքերը գրող երորյա գիտաժողովի շրջանակում կլոր սեղանի շուրջ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան հանդիպելու Անիի թակավորություն համագարկչային խաղի ստեղծող թիմի հետ, բացահայտելու թե ինչպես է միջնատարյան հայկական մայրաքաղաքը վերածվում թվային աշխարհի և հասանելի դառնում նոր սերունդներին. Հարկելի ընդդիմներ, այժմ լսենք թիմի անդամներ Զարուհի Սանտորյանին, Սոնա Պապայանին և Արմեն Գարիկյանին.
1: Նախ բարով եկեք, իսկ ավելի շատ հրաշալի է, որ ձեր նման այստեղ երիտասարդներ ներկայ են, խնդրում եմ, նախ մի քիչ կարո՞ղ եք ձեր մասին ներկայացնել։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, իմ անունը Զարա Սանտրոսյան է, ես արվեստաբան եմ Երևանի պետական համալսարանից, և այստեղ գտնվում ենք Kingdom of Annie խմբի հետ, որտեղ ներկայացնում ենք մեր աշխատանքը, որը հիմնված է պատմական action adventure խաղի վրա։
3: Ողջույն, ես Սոնան եմ, բաբայ Project Manager-ն եմ, Project Kingdom of Funny, այստեղ ենք, որպեսի ցուցադրենք մեր աշխատանքը, մեր կատարած աշխատանքը, որը խաղ է, արդեն գիտեք, և որի հիմքն է հանդիսացել հենց Անի պատմությունը 10-ից 11-րդ դարերի։ Մենք փորձում ենք մեր խաղի միջոցով մարդկանց ծանոթացնել, ամբողջ մեծ community-ին ծանոթացնել հայկական մշակույթի, հայկական պատմության հետ, և ծանոթացնել, թե ինչ մեծ պատմական շրջան ենք ունեցել և ինչ մեծ պատմություն ենք ունեցել այդ ժամանակաշրջանում։
4: Բարև ձեզ, անունս Արմեն Գարիկյան է, ես ժարդարապետական դիզայներ եմ և Kingdom of Annie նախագիծի վրա երկու տարի ու գես մոտ արդեն աշխատինք ուր։
1: Շատ բարի, իսկապես շատ հրաշալի էր, հիմա որ վերջին ուրեմն ձեր ելույթներ, զեկույցներ, ինչ տեսակ ինչպես ոգևորված էին բոլորս սպասելով, հարցերը այսպես դեղատարապ էին, գլխավորապար ինչ հարցեր կար, որ այստեղ, որ դուք կարողանայիք վերցնել, ուսումնասիրել ավելի, խաղը մի քիչ ավելի կարող եք բացահայտել մեր ունգնդիրներին։
2: Խաղը ինչքանով որ հնարավոր էր հարց և պատասխանի ընթացքում, ինչքանով որ կարողացանք ներկայացրեցինք, բայց ժամանակագրական առումով կարող եմ ասել, որ ընդգրկելու է Բագրատունիների թագավորությունը, մասնավորապես 1020-ից մինչև 1045 թվականները, և հավանաբար ներկայացված են լինելու և կարևոր իրադարձությունները, և քիչ ոչ ճանաչված իրադարձությունները ևս, և փորձելու ենք ինչքան հնարավոր է մոտ լինել մեր պատմությանը և մեր հայկական մշակույթին։
1: Հարցեր անշուշտ է, շատ հարցեր տեղ ունեցան, և ամենա այսպես մեզի հուզող հարցեր են մեկը, որ ով է հաղթելու։
3: Մենք փորձում ենք պատմությանը չվերաբերվել հաղթողի կամ պարտվողի կողմից, այլ մենք փորձում ենք լինել մաքսիմալ օբյեկտիվ և ցույց տալ տվյալ ժամանակաշրջանը հայկական մշակույթի համար, այսինքն ովքեր են եղել մեր հարևանները, ինչ պատմագրական պատերազմներ են ունեցել կամ ինչ բախումներ են ունեցել կամ մեր գեոպոլիտիկալ իրավիճակը ինչ է եղել, ամբողջությամբ մենք անաչառ ձևով փորձում ենք ներկայացնել խաղի միջոցով։
1: Եվ վերջապես մենք Արևելյան Հայաստանի Արևմտյան Հայաստանով այդ կամուրջով մենք կապելու ենք այս երկու բաժինները խաղի ընթացքում անշուշտ է։
4: Հույսով ենք, այո, այսինքն խաղի մեջ պիտի Ախուրյան կամուրջեն անցնիս, ուրեմն Արևելյան Հայաստանը պիտի անցնիս դեպի Արևմտյան Հայաստան, պատմական Հայաստան, ուրեմն այդ ձևով գտնվում որ այո, այդ կամուրջը ոն է, պիտի անպայման
1: պիտի
4: շեշտվի, և հույսով ենք լեզվովալ գտնանք այդ գաբերը ստեղծել։
1: Այո, իսկ աղջիկներ, այսինքն երեքով այսպես շատ կներես, գլխավորապար միտքը, սա կարծում եմ այս մակարդակի կամ պատմական առումով առաջին հայկական խաղն է, որ դեղի պիտի ունենա, մենք անհամբեր սպասում ենք, որ երբենք խաղալու, ես կյանքումս չեմ խաղացել համագարկչային խաղը, բայց այս խաղը խաղալու ես, այս մեկ երկրորդ, ովքեր են խաղալու։
3: Ով որ կունենա ցանկություն և հետաքրքրություն, մեր հիմնական աուդիտորիան, ինչպես նշեցի, 12-ից բարձր անձինք են, մենք չենք կարծում, որ կլինեն շատ տենց հստակ սպեցիֆիկ ազգեր, ովքեր պետք է խաղան կամ չպետք է խաղան, ում հետաքրքիր է, ով ուզում է բացահայտել նոր մշակույթ, նոր քաղաքը կրթություն այդ ժամանակաշրջանի համար իրենք էլ կխաղան։
1: Իսկ արդյոք կան այսպիսի խաղեր եղած, այսինքն օտար խաղեր, որ պատմություն են ներկայացնում, իսկական պատմական իրավիճակներ,
4: եւ
1: դուք որքանով եք աստվել կամ որքանով եք ուզում վերցնել այդ դարբերակը։
4: Այսինքն շատ աստվեր ենք, բայց պիտի փորձենք շատ դարբերվել իրենց մեջ, բայց այդ խաղերը, որ մեծ աստեցություն ունեն մեզ վրա, կարևոր, որ մշակութային պատմություն գտան եւ ավելի պատմություն են, այսինքն այդ աշխարհին մեջ քեզի կներկայացնեն եւ կգնաս խորանալ այդ ժամաշրջանի աշխարհին մեջ, եւ այդ ձեւով մենք շատ աստվեր ենք այս տեսակի խաղեր են։
1: Իսկ գրթական համակարգով, եթե ասենք, այսինքն ուսումնական գրթական համակարգի, եթե վերածենք այս խաղը, որքան աստեցիչ է, օրինակ, մեր դպրոցականների վրա այս խաղը, գարցիք, որ այսինքն պատմությունը իրենք այս խաղով ավելի ուսումնասիրեն, պատմությունը ավելի հետաքրքրություն ստեղծվի, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ դերևս մրցակիցները դուրս գան, ուրիշ պատմությունը ստեղծեն, ուրիշ խմբակը առաջանա, եւ այսպիսի ուրեմն ոգևորություն մենք տեսնենք, այսինքն դարբեր խաղեր պատմական ժամանակաշրջաններով։
2: Ինչպես նշեցիք, դպրոցականների համար կամ ուսումնական կրթական ծրագրի համար գրեթե վստահ ենք, որ նմանատիպ պրոյեկտը, նմանատիպ խաղը, այո, իրենց մոտ հետաքրքրություն կառաջացնի, որովհետև երեխաները ավելի արագ սովորում են խաղի միջոցով, չնայած որ մեր աուդիտորիան 12 եւ վարձերն են, բայց կարծում ենք, որ նման տարիքային սեգմենտին ավելի շատ է սկսում հետաքրքրել պատմական իրադարձությունը, իրենք ավելի շատ սկսում են ճանաչել իրենց երկիրը, թե որտեղ են մեծանում, իրենց մշակույթը եւ ինչ են սովորում, եւ կարծում եմ, որ այս է շատ լավ նախաձեռնություն է, եթե դիտարկենք նման օբյեկտով, էլի իրեն։
4: Հույսով ենք, որ այդ թուրը գլա, որ որոշները փանան եւ հետո կուզեն խորանալ մեր պատմության մեջ եւ ավելի գիտնալ մեզի մասին եւ մեր մշակույթի եւ պատմությունի մասին։
1: Այո, ավելի մասնակիտական, ակադեմիական, այսինքն մակարդակով ավելի ուսումնասիրեն։ Իմ գլխավոր հարցս նաեւ, որ ինչ է ձեր վերջին խոսքը, որ գուզեք ուղղել մեր ընկերներին, այսպես ասած։ Ինչու կարող ենք ցեզ օգնել կամ ինչ հնարավորություններ կան, որ մենք ցեզի հետ կապի մեջ մտնենք եւ այլ։
3: Մենք միշտ ուրախ ենք յուրաքանչյուր տեսակի օգնության, մենք միշտ բաց ենք դրան, հետևեք մեզ, մենք անպայման ապդեյթներ կանենք ձեզ, ինչ process-ների մեջ ենք եւ ուր ենք գնում։
1: Ներքին հարցս, երբ ենք խաղալու։
4: Ես ենք, որ քիչ մի դժվար է սա, ուղղակի որտեւ հիմա ամենս իբրև գամավոր աշխատինք, ուրեմն ադբես հեշտ չէ սա ջամագեդը, բայց հույսով ենք շուտով ադբես կգնամ սա։
1: Սպասենք, որ կամ մեկ տարի, մեկ ամիս։
3: Սպասենք։
2: Սպասենք, ուղղակի սպասենք։
1: Հաջողություններ ձեզ, շատ ոգևորված ենք, իսկապես մեծ դպավորություն ապրեցինք այս ընթացքում, որ դուք ներկայացրեցիք, սկիզբը երբեք չէինք կարող պատկերացնել, հիմա որ բացահայտեցինք, արդեն անհամբեր սպասում ենք։ Հաջողություններ ձեզ, դարձյալ բարի եկածեք, մեծ ուրախություն է մեզ համար։
2: Շատ շնորհակալություն։

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ներկայացուցիչները Մշտատի դարկման այց են կատարել Շիրակի մարզ, որտեղ պետություն մասնավոր համագործակցությամբ իրականացվում են Հարիջ գյուղում գտնվող Հարիջավանք վանական համալրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մտքի վերամասում գտնվող որմնանկարի 17-րդ տարի ամրակայում ու մաքրումը։ Որմնանկարի կիդա նախագծային փաստաթղթերը մշակել և նախարարությանը գից մոնումենտալ արվեստի հուշարձանների հարցերով աշխատանքային խմբի քննարկման է ներկայացրել Իտալիայում բնակվող հայ բարերար Արա Զարյանը։ Աշխատանքները իրականացվում է Իտալիայից ժամանած որմնանկարների վերականգնող մասնակետ Քրիստին Լամուրին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության վարչության ներկայացուցիչները Միշտատ դիտարկման ընթացքում արձանագրված խնդիրները դեղում քննարկել են վերականգնող մասնակիցների հետ։ Որմնանկարի ամրակայման և մաքրման հաջորդ փուլերի աշխատանքները կներկայացվեն լիազոր մարմնի համաձայնեցմանը։ Միշտատ դիտարկվել է նաև պետական բյուջեի միջոցներով Արմավիրի մարզի ապակա գյուղի Մշակույթի դանը գտնվող քաղաքնակարիչ Սարգիս Մուրադյանի 1970-ական թվականներին իրականացրած Սասունցիներ որմնանկարի ամրակայում ու մաքրումը։ Նախարարությունը անվանի քերանկարիչ որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները նախաձեռնել են նրա ծննդյան 100 ամյակի ընթարաճ։ Ամրակայման և մաքրման աշխատանքները մոտեմունում են ավարտին դրանք իրականացնում են հայ մասնակիցները։ Հարկելի ունգնդիրներ Հարիջ Վանքային համալիր կամ Հարիջավանքը գտնվում է Շիրազի մարզի Հարիջ գյուղում Արաքած լեռան Հիսուսային լանջին։ Համալիրը փակացած է երկու եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր և Սուրբ Աստվածածին Քավտից, Ավանդատներից, Սանկագատնից, Մատուրից, Դպրոցից և այլ շինություններից։ Պատմական տարերկություններում չի բախմանվել որևէ տեղեկություն Վանքի առաջին Սուրբ Գրիգոր եկեղեցու կառուցման տարետիվի մասին։ Սակայն նրա ճարտարապետական և դեկորատիվ դարերի ուսումնասիրությունը պատկերի պահպանված արձանագրությունների վերլուծությունը ցույց տվեցին, որ եկեղեցին հիմնվել է 7-րդ դարում։ 11-րդ տարի սկիզբին Հարիջի վանքը ավերվել է Սերջուկ թուրքերի արշավանքի ժամանակ։ Մի տար անց եկեղեցու առաջնորդ Գրիգոր վարդապետի նախաձեռնությամբ եկեղեցին վերականգնվեց։ Փոխանցվել է մի ավանդապատում, որ Սերջուկների արշավանքի ժամանակ 11-րդ տարի կեսերին եկեղեցի բազմաթիվ մարդիկ են մտել և անհետ կորել։ Սերջուկները այս խրաշքը բացատրում էին, որ մարդիկ հոգու ու զորությամբ եկեղեցում վերածվել են աղամնիների և թրել գնացել։ Սակայն եկեղեցում կար մի քահանան, որով հայ պաղստականները կարողացել են իջնել ծորի հատակ։ Եկեղեցի մտնելով Սերջուկները մարդ չգտնելով կատաղել են և որոշել են եկեղեցին հողին հավասարեցնել։ Նրանք ծիերի օգնությամբ քաշել բոկել են զանգակատունը իր վրա պահող 4 սյուները, սակայն եկեղեցին չի փրկվել։ Նման հրաշքից վախենալով Սելջուկները այլևս չեն փորձել քանդել կառույցը։ Այս հուշարձանը միջնադարյան ճարտարապետության կոհարներից է պարուրված նոր զարդաքանդակներով։ Շինությունը վեհաշուկ է իր բարձրությամբ կառուցման կատարելությամբ։ Վանքը եղել է նաև գիտության կետրոն, այնտեղ գործող հայտնի դպրոցում 1887-ից 1889 թվականներին սովորել է Ավետիք Իսահակյանը։

Հարկելի ընկերներ, ուզում ենք տեղեկացնել, որ հայկական Պերթ բարային անսամբլը ելույթ կունենա Բուդապեշտում հաջորդ շաբաթ հուլիսի 11-ին ժամը 20-ին Մարգիտ Սիգետ Պացոտյա տանրոնում, որտեղ հանդիսատեսին կներկայացվեն հայկական բարարվեստի լավագույն ավանդույթներն ու կանցերը 50 բարողների և երաժիշների կենդանի կատարմամբ։ Պերթ բարային անսամբլը հիմնադրվել է 1963 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Բորիս Քևորկյանի կողմից։ Ավելի քան գես տարի անսամբլը զարգացնում է հանրահռչակում, կատարելագործում է ասկային պարը, հասցնելով այն արդիական բարձր մակարդակի և ներկայացնում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Պերթ անսամբլի խաղացանկում ընդգրկված են ազգագրական, տիսական, աշխատանքային, քնարական, ռազմապատմական, կատակային և այլ բնույթի բարեր, որոնք իրավամբ կարելի է տասել հայկական բարարվեստի տասական նշումների շարքին։ Անսամբլի անվանումը ծագել է հայկական ժողովրդական Պերթ բարից, որի նախահիմքը պատմական Հայաստանի վասպուրական նահանգում պահպանված քմբետախաղ դիսական բարախաղն է, որը ունի հազարամյակների պատմություն։ 1990-ականների սկզբին Բորիս Քևորկյանը իր բեմադրական գործունեությունը վստահեց և փոխանցեց որդուն Կարեն Քևորկյանին։ Տասնամյակներ շարունակ Կարեն Քևորկյանը իրականացնելով մեծածավալ բանահավաքչական աշխատանքներ հավաքագրել է ժողովրդական բարեր Հայաստանի տարբեր շրջաններից, փրկելով տասնյակ բառանմուշներ, կատարել է ավելի քան 50 նոր բեմադրություն, որոնք այսօր համարվում են հայկական ազգային բարի տասական նմուշներ։ Հիմնադրումից մինչ այսօր Հայաստանի վաստակավոր կոլեկտիվ Պերթ բարային անսամբլը մասնակցել է ժողովրդական բարերի ամենահեղինակավոր միջազգային փառատոններին, հայկական մշակույթի օրերին և մենահամերգներին, բազմիցս արժանանալով բարձր մրցանակների և պարգևների։ Պերթ բարային անսամբլի ձեռք բերած միջազգային համբավն ու բարձր հեղինակությունը սերտորեն կապված են անսամբլի տնօրեն Ստեփան Քևորկյանի անվան հետ։ Ընդհանուր առմամբ Պերթ բարային անսամբլը իր ստեղծագործական գործունեության ընթացքում շրջակայել է աշխարհի ավելի քան 40 երկրներում, մասնակցել շուրջ 500 միջազգային փառատոնների, հանդես եկել շուրջ 1000 մենահամարներով և ունեցել ավելի քան 1 միլիոն հանդիսատես։ Պերթ անսամբլի ելույթները Սյուրքահայ համայնքների համար դառնում են ազգային ինքնության պահպանման միջոց, Պերթը համարվում է կամուրջ հայրենիքի և Սպիրկի միջև։ Արգելի ընկերներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթերը ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ, մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։